fast up and running in the clock and day at fair. Salo warning team. Så tar jeg på arbeid, og så tar jeg sykkel hjem. Og nå skal jeg skitte til rimen.